Pazite, armonski pas, požara će pas. Šup, šup, da švup ti vup. Šup, da švup, da švup ti vup.